Yes, mtu wangu yu atire beso kulu kera kuikitimu ku kainya *671# *671# upe kuthiro kiu atira besa kulu kera musindano ya soko fasta na aloko mba kuthiro kiu atira kimaja kia besa rikana ni *671# siya ringata nyanya na daika 34 upe kuthiro kiu ya ngirie kumi kiri antu 50 babire barabacha nga mka haraka haraka skwede bali.